0: Петра Поліщука з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так,